0: كتاب مرقوم يشهده المقربون.
1: گرانو قدر مندو اوریدونکو، سورة المطففين موسى آياتنا جدا تلاوت کرل مشکرا او سر سو اتمی سی پوری تا اتمی سی پوری کے

0: شد ور سباک مولا چی دا حرف یو ضاد رسی ویلو او نن بو انشاءاللہ اغینا مخ کی چی دا غایی اعوذ بالله من الشيطان
1: من الشيطان.

0: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
1: زمینوریم د پشاور نو لاست ٹو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه، دانی او داغونه او په مخ. الله گوا دی ډیر علاج می ورله وکړو، ډاکټر، میډیسن او پروډکټس وغیرہ. ما یو سول نړ کیدو، بس ما له چا مشوره راکا. د اشما انټی اکنی ټیوب، د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش. ټولو لزر ها مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ. د چا مخ مانی دانی وی، دا غونه وی، هغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ. انشاءالله مخ به مکمل صفا شي.